0: Zenbat denbora ikusi gabe, zenbat kao, zenbat lau Taretan zugalde, zaita zuzer berri, nola dau Egunerok otasunaren irudia, obilatzen zaitu gaur Amar urteko aur, zaunka kanatoz, diru munipaltza Zauko patikatzen, fenomeno, beti zuen alde Eskutik elduta daude, raptarrek alde
1: Beti berdin, jala ere ezberdin Goitik, beratak, gora beti Enbat figura batutak barruan Erreke erreari emateko gutxa Hametsak lortzeko kompromesua Txutik irauntzeko gogortasuna Okupa bidea, zuzena zurea Bezalauten kontrako joka bidea
2: Okupazioa jarrera osoa berreskuratu pertsona bat, etxe bat Kapitalaren menpeko mundunetan Andar jabelun baina gutxi dira Zer, hemen ikitza, erregaldetik Biotxe zitateia siniesten Txema durteko txabarruan Dikotago gori txikukutxa